Baba ye de ay baba ye de ay baba ye de ay baba ye de ay baba ye de ay.